0: Bare var lige få.
1: Nej, hvor jeg er hun jo så. Bare ikke. Og det enterprise mod det gruppe, man gør. Hvor uså jeg ikke gør jeg vange. Læg om, jeg fucker mod et af fingerdvinger. Ej, hvor er kunne jeg fire fire, hvor sjov, lov gør mig nogle af lavet. Hvor om, hvor kunne jeg gøre, vi giver på SUV, van, så skulle jeg gøre, hvad lærer.
2: Hvor fedt, folk der var.
1: Og læg lige mange fik ud, Great South Road, man gør. Hvad vil jeg lære over, du ser lavet lige med år, du har kun far.
3: Enterprise mod det gruppe, man gør. Så er Ili, Fili Fili, ma ave lo a lau tavali.
4: Le shang dento, su su mai ile lata u fale fou, bu te le ma matang u fie, il fai a fuole si aki au o loa fa apele ni fa fan pietasi, mo e wale stala mai o fou mai ile shang dento, ile na ule lima se lau iwa iwa ta la. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua o tom fitinga, mo e sful waluto sanganga i lalo. Le Shine Dental. Hafi o mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fapito.
5: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Ua amata ili taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ama te mai le na ole lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta lai vai yaso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tol uiva. O valu selau lua lua lua iwa tol uiva. Beta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
6: Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo.
7: Abe ta avale ta tolo I le vaenga le la talata in the gardens la talata I ile sota ingala na ma hiul vodolo I le ta ta avale lo no winga o se fa la vela ve ta avale fa tuanga ma sani mo ta to pass with care ia ma ia fa pena fo I ona ma ta tu ni si o awala in fa fa awa wina I fo I la fa inga malanga o se vaenga o ma la vota to wala te tele ia o le la fo I lo feo lolo le time le nei au le nao lo flow le la vala ta to traffic fa ta lo Fati atu utou uma ave ta avale nisi fo yolo fai malanga atu I tokoroa malanga I atu le na fai tu ia o lo mafuta mai ma lole so I fo manuia ia fa auta uta lo sai le nei tae au le utu esful fa minute o na ta lea le tu lai fitu.
8: Thank you for choosing ClickX.